Para panjak kide ni wawu pisan punika ngemangihin kadisa punika.

0: Rawon sawi.
1: Nggih. Tan dumade rares wenten rauh punika panjak kidene saking Jawi.

0: wirago ajak dado apa ngedimatine dimatine apa ngesedek nu rasa tresno ne pang sing dimati di bawa sing luwung maro mati sing gitu.
1: Benten salam saking jero Made Sutirto Lemongan
0: itu. Nggih, jero.

0: Ya.
1: Turmaning Dewa sampun kadagang ratu. Datun burone, turmaning bakten Dewa iki
2: banyak-banyak burone.
0: Oh.